0: This is Kanahus Manuel. You are listening to Nukalk Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign Nukalk territory.
1: Yo, Kalkalusum Duslap. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 Nukalk Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time. And this is Real Late Night on Nukalk Radio 91.1.
2: Hi, I guess some skis on what? Some smash cows. Hi.
3: As I quit. As well as quest. Sleigh was as well as the son what? As I thought, attack. That's a nice stunk. That's a nice stunk. This is just that no smell. What? As I outside, go get the cold stuff. What are the same smells? It's anti. As to propose it, that we could get well, I can shout. What a suck was some shit. Call shout, that. I know not cook I shall. Was some shit at his leg, was some shit at the only cutter. What can that? What called it? Уши лэцэг дэхоз кутсады мутаад дэх тутлэм стадах. Ай, сай нау, вот калши лэ кутлэцэдэх дэд. Слэхаад кутлэна. Куни, пуи. Ай, сай нау, кутлай хэлти сэм тэлэ кутлэц. Алты, лэ сахванэц. Уйкуйцэ гэц. Kerst taklat, kapakaudet tutlem statu, ya kutsutau, kutsutau kutsutsaltu. Ayan maut, maistu. Ayan maut.
4: Hi, my name is George Leach, and you're listening to New Hawk Radio, broadcasting from sovereign New Hawk territory.
3: Which sells to it. Now small salt, no matter to talk now. Work it, downstairs, like a mice, him legend to talk now. As good as to them, stem at. Ach gut, sie kriegen immer da auf der Kostra. So sind alle Dachte. Als niemand zu dem Tag gesucht, was groß ist sucht, da einmal da trotz zu ich. An Ort der Kutsch, der nur schweig das, du sucht. Die Kälte, der nur schweig das, du sucht. And now they could go to go to the church locked. No hymns could go to this. To next. We should get the. The papa did that. He's got the mouth.
2: The hymn like.
3: I'm going to go to the house. Askianchankim. Stamitsutat, slachas, quats the kulanks. A hutsik the cat, a lats kicks puts me to the. We are kai. Did At Nemot don't. Anatis put our lakos cap, איך להקשתם עוד קוצן תחווי הקראת? איך להקשתם עוד סלטוס? שעשר סלוטה עושית כותך דוסטן תחלה נחומת להסך זכו וקוצקת איך לקוצת תחלת ותות הפצול תחלת שית קוצתות למסתת תותו לצלוסת קטינך, קטינך הקרצית אף ששתיס את שמל שפייך לצלוסת צוטה קוצה כפערת שקצותה תחתית כפער הולך אלם כה וקוצקת צוואס אז ענת תחתינה תחתך לצלם תוכות תלאוס, תלאוס תותים לצמא מנצץ או לכסינוס תקוש מהו אז תחלש תיוקר אז ענב תחסוצים תמופעות כאז ענב תחלה אחורה פוטלת תחס כסוסתה עולת נחליבת אימותת לפקעת שתם סיץ מקעת אלת נחליבנה תוצאת תחלת כסיני ניצאת עלה נחום, צלתיקי צנישית שעשה נאוך תחשתות, תסיס מקט עשית לו, עשית לעד אך צנישת לתחיס, אז ננח צקט עולי שתיים, תתות סלסיות אחו ללמה ניתום תתשתי חום ללמה ני תשתי חום, נוקט הנוקט קוטאו כשעמת עשתיתי חום אז תסיס מצט אז כתחשנות סלסל תחו אז תתעמת סלסל תחו אתם תסלסל כבר תחקוטאו חפץ אז תסלסל חסתתי חום אז תסיפיש כתוס הנוסעת שתתתתת תסיסם תחלה נחומת אז היו צעק אותך שצועסה לצעי תומנת תומה לצעי תומנת קקתי צלצמה אותנת ושיציקת צוונו סינות נמקמם נוחק אז שצעה נפשוט פותלת אז גאונוס ניצמה, יצאתם סונוס ניצמה, קונצמה, צרוצותם סתתך, היה עוצמה שצעת עד קום. היה עוצמה, תוכל לסתכל, אז היו צעק, הוא שצטחו, עד הוא שכל שתניס צטח. הוא שצקת, שסכל חולים, את הפסול תחלת. החוקוק שלי אמצי.
2: תניח.
3: ושציקת סיסיות אמצ, תסיות תשווה, תסיות תשווה.